0: Carola Häggkvist kommer nå med en ny bok. Jag är Carola heter den. Hvor vi endelig får svare på det alle har lurt på siden 2020. Var hun utro mot Runa Søgaard eller var hun ikke? Han gikk ut og sa Carola var utro mot meg. Og hun sa det, hey, det var ikke. Og nå kommer det fram i boka. Jeg var det. Jeg var ute og slengte med tissen.
1: Ja. Men var inte han lite utrogen själv då?
0: Det var det är möjligt, det vet jag inte. Men i denna boka till Carola Häggkvist så kommer det fram att hon har blivit mentalt misshandlet
1: av han, ja.
0: Det vill hon inte säga vem är.
1: Åh nej.
0: Så hvis vi väntar nå, hvis vi väntar i 6 år till då. Så kanske kommer en ny bok som heter Jag är Runar. Hon säger sån, det var mig.
1: Det var mig.
0: Det är sån 6 års väntetid på farsört vem som har gjort vad och sån.
1: Ja.
0: Men det kommer alltid till slut.
1: Man måste bli glömt först.
0: Ja, det är det.
1: Och så var sån, okej, okay, grejt, jag gjorde det.
0: Och akkurat när det kommer till Runar Søgaard så tror jag måste ut av fängsel först. Jag kommer han ut ändå för han sitter ju fängslad inne i Sverige.
1: Jag vet jag så gott man virker ju inte helt cool liksom.
0: Jag har varit på TV-spelning med Runar Søgaard.
1: Og
0: da prøvde han å overbevise meg om at de hadde funnet Noahs ark, men media skriver ikke om det.
1: Nei, ikke sant?
0: Så jeg vil si, bøttesprø, jeg.
1: Var du på Masterchef? Nei, hva heter det?
0: Camp Culinaris.
1: Du var...
0: Jeg hadde vært lenge med Runa Søgaard på Camp Culinaris.
1: Ja.
0: En stor opplevelse for livet.
1: Ja.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

sommarens absolut hetaste klubblåt. Move into the sun med Hugel. Energy extravagance varje lördag från klockan 9. Benny och Sweden, inte jag som mixar för dig.

0: Jag hoppas du har en god lördag. MD Extravagance lyssnar på. Tillbaka efter sommaren alltså. 2 timmar helmixat från klockan 9. Benjo Sweden heter jag. Och jag fortsätter mixa alldeles strax. Häng med. When I
1: wake up. Premiäruken är över för denna gång.
2: Nu tar vi helg. Men vi är tillbaka på måndag 06:00.
1: Jag gläder mig allerede.
2: Ja, ja.
3: Gick du glipp av Energy Morgon?
4: Hör alla höjdpunkterna i Energy Morgon på podcast.
3: Åli och Bratsberg är tillbaka måndag morgon klockan 6.
5: Nej, men så här ja, står du och dricker kostråd?
6: Ja. Är det något galt med det eller?
5: Nej nej nej, det är bara att jag så sällan ser dig bara dricka kostråd liksom. Oh,
6: pappa, jag må väl inte spise något för att dricka ett glas kostråd, var så snill.
5: Nej, inte det jag säger, inte det jag säger, bara uvant.
6: Ja.
7: Dricker du mjölk varje dag? Får du dig en naturlig packe näringsstoffer, bland annat jod, kalcium och proteiner. Och så smakar det gott då. Med andra ord, ett kostråd det är lätt att like. Hilsen oss i upplysningskontoret för

0: släpptes igår. Och här får du ju den nya klubbmusiken, du får de coolare mixerna och klassiken också. Energy Extravagance varje lördag från klockan 9, 2 timmar helmixat. Snart tillbaka.
1: Hej, vi är Abrila Bank Band och här kommer en låt till alla er som trycker och stressar lite ned.

Två gånger lycklig på Energy Extravagance. Först Rebecca Fionas remix på Lucky Again, och här är hennes låt med The Swedish House Mafia. Energy Extravagance varje lördag från klockan 9. Benji och Sweden heter jag. Nu är det läge för gåshud. Det här kan vara den bästa Armin von Buren-låten på ett par år. Med Sasha. Everlasting heter låten.

klockan 9. 2 timmar helmixat, Benjo, Smidin och jag. Nu ska jag avsluta kvällen på samma sätt som jag påbörjade den genom att spela det jag tycker är den hetaste låten för veckan. Veckans Energy Extravagance banger betyder det. Jack Style och John, What Are We Gonna Do?